U prethodnim minutama uživali ste u muzičkom bloku Radija Gračanice. Slijede vijesti BH Radija 1.

0: vijest. Ređuje vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Iz mješovite srednje škole Gračanica obavještavaju učenike i roditelje završnih razreda osnovnih škola da će se upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026-2027. Godini vršiti po sljedećem rasporedu. Prvi upisni rok od 9. do 11. juna 2026. godine, drugi upisni rok od 17. juna do 19. juna 2026. godine. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna 2026. godine do 31. avgusta 2026. godine. SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite, snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Film donosi autentične životne priče koje svjedoče o snazi, ljubavi, pripadnosti i podrške koja može promijeniti tok jednog života. Tema filma je usko povezana sa misijom SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine, koja već decenijama pruža podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijaju programe hraniteljstva i jačanja porodica. Projekcija je najavljena za 11. juni četvrtak od 19 sati u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Prijavni obrazac za dolazak na prikazivanje filma možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica na objavi za najavu pomenutog filma. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica, a u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana za danas u Bosanskom kulturnom centru Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za srijedu je najavljeno drugo igranje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica od 10 do 13 te u kafe baru Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka. Sljede vijesti iz sporta. I odlične vijesti stižu iz Toronta.

0: vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Iz mješovite srednje škole Gračanica obavještavaju učenike i roditelje završnih razreda osnovnih škola da će se upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026-2027. Godini vršiti po sljedećem rasporedu. Prvi upisni rok od 9. do 11. juna 2026. godine, drugi upisni rok od 17. juna do 19. juna 2026. godine. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna 2026. godine do 31. avgusta 2026. godine. SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite, snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Film donosi autentične životne priče koje svjedoče o snazi, ljubavi, pripadnosti i podrške koja može promijeniti tok jednog života. Tema filma je usko povezana sa misijom SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine, koja već decenijama pruža podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijaju programe hraniteljstva i jačanja porodica. Projekcija je najavljena za 11. juni četvrtak od 19 sati u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Prijavni obrazac za dolazak na prikazivanje filma možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica na objavi za najavu pomenutog filma. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica, a u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana za danas u Bosanskom kulturnom centru Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za srijedu je najavljeno drugo igranje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica od 10 do 13 te u kafe baru Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka. Cilje vijesti iz sporta. I odlične vijesti stižu iz Toronta. Haris Tabaković pridružio se Zmajevima. Naša reprezentacija trenirala je u Torontu nekoliko sati nakon dolaska u ovaj grad. Dok su Zmajevi trenirali na fudbalskom terenu, Tabaković je radio odvojeno po svom programu sa fizioterapeutima našeg tima. Uslovi u kojima borove i rade naši igrači su odlični, a osim vrhunske infrastrukture, naše reprezentativce obradovalo je svježije vrijeme. Kanađani su se definitivno pobrinuli da njihovi gosti imaju vrhunske uslove kakve ima i njihov tim. I za kraj o vremenu, danas će u Bosni i Hercegovini

nakon 1878. kupljen u Beču i od tada je radio po srednjoevropskom vremenu za razliku od prethodnog Alla Turka. Novi Sad je ponovo postavljen 1923. kazao je Hadži Musić.

Sad kojeg Hadži Musić spominje i prestao raditi u Drugom svjetskom ratu, kada je sad kula korištena kao depo goriva. Sad kula ima oblik tornja koji se od podnožja postepeno sužava prema koti vrha. Približna je kvadratne osnovne dimenzija 5,23 sa 5,11 metara, a ukupna visina iznosi 22 metra. Objekat ima prizemlje 5 spratova. Na južnoj strani su ulazna vrata, od prizemlja do zadnjeg sprata vodi drveno stepenište sa 90 stepenica. Svjetlost je unutrašnjost objekta dovedena i pomoću uskih otvora koji se šire prema unutrašnjosti, a koji su raspoređeni od podnožja do vrha. Zidovi su debeli 0,75 metara i zidani kamenom. Izuzev gornjeg dijela koji je od cigle, dodaje Hadži Musić. Iako je najmlađa Sahad kula zbog neadekvatnog fundiranja znatno je

I za kraj ovog muzičkog dijela programa još jedan zvučni trenutak koji zaokružuje atmosferu i vodi nas dalje kroz ritam našeg otvorenog programa. Pjesma Fell in Love with an Alien, The Kelly Family.

0: specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.